0: だからトングリトングリトングリトングリ
1: Yo! 4 p.m. Saturday World Music Hour Jendela Ngayol Radio